0: Mabasaba, Riva Saude, Mabasaba, Riva Saude, Ugrakane, Togo Samo.
1: Maribaba kesho nsini ya wone nkora kwenye
2: Mwaje, amu kura kata shokoto
0: Mambasawa.